Isan bulbi nak saya kongo nonon day tu tu ni gitu nak kami kuah. Ekayo sini Rusi serwa kula na andoni vivota buli dini timini Fiji water flying Fijians a nirto sabaro tu ne tabi ni kena tango maki na bilo ni Pacific Nations Cup a en finala kana waidhuritiko en singini mataka ekayo serwa kula na timini Chapani kartono satava na finala e timiko kowa mambimbi nirto gitu tiko en nonrato bonua Ena makau serwa kula nirton na sengana tim ni Chapani merton na didi baka na gito ya e kaya koe ena bimbi merton na tim ni biti merto baka tule wata kabina kana gito mekuni doon na beban romon roma sendam damu iso li merto na finala ni mataka sana katolo terengan ningo no bitarabi meruso takina na tim ni rua ena finala Na timini biti ya na kapitani tako tebita ika ni bere karona tomani koe na yatuliu openi.

me maruiti kun na vekanta to baka vela su takati kun beka na tebi maten gori me vida bat sarani kun ambilu si sinai kun gai sosoko na gai wati na tebi mate okay kibi kem ni kiedan na ele noa serengo me nomu ni vi kem ni kiedan na lubi viti ni varong teko mai na salika kamburakingon na pamana viti sene pime en Fiji sa dio na kloko.

tuluani wuki, wataito dokeki na kibe kemi to doka na na lube viti ni barongo tomai na vese ni sulandi ni barongo tome kina wano kwa bimbi viki mani na zaka zaka tiko na ve farm ni sulandi senarisi workers ena vese ni sulandi ni taka ni ni kundo na singe vinaka ndo na mada vinaka na mada ongo waka nui nui vinaka yani na singe ni mataka kwa waka talanga kina na singe tambu waka talanga kina ena singa ena mada waka talanga katumai sabole ni mayotu sartika ena bulo September dana nama keni ena buo ni bulo atarabi mayoti na yamba kingo menado to udhoko na sera ngo tulio ni buking.